Tome gradu iznad sebe darujem toplinu svijeta. Kada vjetar s medveščaka krošnje javora zaplete, kad udar iz griča podne preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao drugu.

0: izveštaj Airplay Radio Charta broji 100 mjesta.
1: Službena radijska lista. Ljetni džuboks najvećih svjetskih hitova.
0: Airplay Radio Chart. Top 40.

0: are listening to the Airplay radio chart in Croatia. This is Felix from the Nation Jets.
1: Ljetno izdanje radijskog chart showa donosi odbrojavanje 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru.
2: Airplay Radio Chart.

0: Službena radijska lista. Ljetni džuboks najvećih svjetskih hitova.
1: Hi, here's what I'm saying from Scorpion. Last piece of rock and roll. You're listening to Apple Radio Sun in Croatia.